Yfir bújar virki henga Svo hásmaltir tör gorra Luftin er tjukk og gó Sýður í vefstægi kvendi Hermansen sólin sónar mjög

samröðum við döfur á borði Gauðum í kjensli og öllum mennsjöslíðum sambandum Gauðum minna samfyrringar til frema fyrir frí og návun Ég gauðum mig penga skapun sem ég glemt kóðuna til Við gauðum að vústa handan auðing Við krekk og blunda fyrir að fjalla allt sem farin í alltaf líðin Gauðum til okkur Ég glemi allt í hverju gauðum til þetta Akkur þeir skal brúka þetta

Við tórtum kyrstjökjóri ljómur sinja sannsinn tú vilt gleði vinna og ur sjöngbók fyrir fólks fyrirdattur í Sálmabökina. Þetta náttúrka som kringvarpi gjörði í Glifra kyrstjö, Sálmur nummer 296 í Sálmabökina og sæla stund ta saunast skæl.

Hetta heilaga evangelium eftir seinna textaru til annan kvítusunnudag skrivar Johannes evangelistur í 4. kapítli 13 til 26 og tað er ljóðasólais og Jesu nafni.

Kjartan Jarlinger fekk ein stóran sjekk inn á brunna, Jack sendarinn fyrir, og þær mistu sambandi við umheimin, og þau fekk heldur öngin samband við þær. Men þær hortu að potlur som veru nónd, og eisni av við heim, röpti á þær, men þær kundu ekki sværa. Så kalla ég potlur á Tórsan Radio og búa ifrá, at okkurst var gæli, John Jarlinger. Og Tórsan Radio kalla ég svo að skip, som voru her að lægine her njærlingur vær. Kærin K. ur Klaksvík, som platti að föra útrarabatar til og ur Grönlandi og vera móur skip, vera við yfir til Grönlands og vera just þá að lægine her njærlingur vær. Þar hördu kallið tja Tórsan að radio, men fingu ondki gjörst, þú þar vistu ekki hver njærlingur vær. Kærin K. vera við yfir í Föringahavnuna, hérna njærlingur just var komin. Heima höfðu nekv mist móti og maður sútja þar aftur.

Hefur þú okkur til hugsa að tún tónleikur ongantu veri spaltur í útvarpnum? Nú kannst þú vera kurator og kuratera ein tíma af tónleikje. Send tún playlista til kurator@kvf.fo.